det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förren vet ikke jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farva snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han sjö igen. Han var bara en drömmer. Och hur

0: själv som ingen andra vill ha en mer själv. Så hvis du har en ledig låve så kan vi byta. Ja, har du en tom låve så kan vi. Har du noe høy I låven så kan vi. Bli med ut I låven så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Rad.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: mäktigt är det späda livet mer än
1: hej, detta är Roy Lönnhöjden. Du hör på Ordentlig Radio.

ute och grotta. Tog man i en båt och skulle vind snu och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tåre våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få dig på

natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skänket oss av stort og smått. Mer kan hende än vi har förstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

0: Hej, det är Joe Rusi och det är hörer på Ontlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den lite grann längre, så jag kan bli längre.

Jag nämnt att vi skulle tillbaka till Sigmund Dehli som spilt oss in här. Jag måste ringa Sigmund idag för att höra vad betyder titeln på en melodi han spilt in som heter Sigur Torping. Ja, detta var alltså en kar som Sigmund kände till som kom ifrån Nordtorpa på en gard där uppe som blev kallt för Sigur Torping. Sigur Torping var livvakt för Sigmund Dehli under Titanic-festivalen i 1980. För då var det så tufft för Sigmund Dehli att kunna gå runt. Alla skulle snacka med han. Han fick inte fred och fick inte tid till att gå i fred. Så han spurte denne kraftige Sigur Torping om han kunde vara livvakten sin. Och det blev han. Och melodin, den heter Sigur Torping, är skrevet av Kjetil Kristiansen, men här spilt av Sigmund Dehli och hans musikare.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftet bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sin egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hörer Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nu ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Songs själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget denna melodin som heter Stor Gud?